0: 私たちはキョンキョン経営者です。南京の方面に伝えます。
1: 証明書。軍隊に入ったことは。
0: ああ、満州で廃棄し、地上勤務です。長官、わかりました。
1: 軍防の跡がある。
0: ああ、さすがですね。

0: 大株を新聞化。
1: なら基礎的な技能は持ってんな。
0: ママです。
1: ある球児の死でな、ずっと意味が分からん。ガッタ、教えてくれますか。
0: 何ですか。
1: 連勝法中部シャンフォン、オープバージョンシャンフォン。ある女の子から聞いたんだけど、ずっと意味が知りたくて。どんな意味なんだろうな。
0: どこかで見たような、しかし見よう忘れました。
1: まあ思い出したら手紙にも書いて教えてよ。
0: 必ず。

0: 司令官閣下、加藤主誕生及び松井大佐の年齢展望です。
1: ふざけんだ。途中停車して待機なんで。
0: 主誕生と大佐のご意見としては、品君堂と皇太はすでに人間健常に浸透し、囲い打ちを展開、加藤八賢大が途中で停車してもらいたい。それに品八賢軍南京総本部もアンチスパイ専門家に出動させて調達に用意させました。
1: 加藤子の肝玉ますます弱くなったね。2万余りの行軍兵士を持つ者のちっぽい軍刀とこだを怖がるもんか。
0: 調査いたしたところ、中村氏の一人息子中村一郎を殺害した小倉特攻隊です。
1: 中村氏の息子さんを殺したか。面白い話だ。
0: はい、
1: 中村氏は息子さんの仇を討つようだな。我々は義術兵士、参与する必要ない。次の駅は
0: 鄭州です。
1: よし、鄭州で休もう。
2: 我们进去出来都很顺利，该得到的资料都到手了。
3: 看来不像有什么防备的。我跟他们的士兵聊天的时候了解到，他们没有接到任何的异常命令，都在准备上前线。
4: 但是那个宪兵队长总让我觉得心里乱跳。
5: 哼，他长得帅，当然心跳。
6: 哎，我都有经验了。
7: 你真踢啊你啊！
8: 这可是你先动手的啊！
2: 别闹，

0: 哎，没事吧？
1: 怎么？
2: 你没被暴揍一顿？
3: 英哥，给我一巴掌。
0: 这可是你说的。
3: 赶紧的，别废话。
4: 我可真打了。
0: 你打不打你？
4: 你别打着我，你。
5: 严子六，别闹了。
6: 到底出什么事情？
3: 我有媳妇儿了。
0: 真的呀？
7: 哎，难道阿莲嫁给你了？苍天啊，怎么不开眼啊？哎，那么个如花似玉的姑娘，怎么会嫁给你这个吃软饭？
2: 真的是封建主义啊！这就是封建主义，封建主义害死人呐！
3: 他不知道今晚要死，
0: 知道呀。
7: 哎，那为什么还会嫁给你这个活死人？
8: 北の司令官の命令、列車停止部に止まり、こっちの情報待ちだ。
9: よし、突撃部隊が今夜出勤すれば、必ず我がサード師団のものになる。
8: はい。
9: 山本君、どうした？
10: いや、突撃隊は罠にはまるでしょうか。
8: はまなくても彼らの拠点に突入して袋小路に追い払ってやる。
9: そうだ、我が下には1万以上の者は精鋭の兵士がいます。突撃隊のいくらすごいと言ってもわしは砲兵を配置し病院を爆破だ。
8: はい。
10: 病院には200以上もの航空の負傷兵がいます。
9: 重要なことに対し生き優しくはいかん。参戦部隊に通じして今夜手を出せ。突撃隊を捕らえるんだ。
8: はい。

0: 奴らを生け捕りにすることができます。
1: 参謀長に命令を下して、
2: 本部のお前がどうであろうと迎えさせてください。今はそんなに口で騒ぎになりません。お願いします。
3: 一郎さんの敵を出してください。お願いします。
1: 私にも用がある。無情にはならん。獅子にのしなるところはできる限り聞かせる。

0: 我不想被日本人糟蹋。
1: 。
2: お前ら何者だ？
3: こんにちは。
4: 我らは松の下の憲兵隊所属。
2: 松の下の憲兵で待ってか。
4: 親が銃して発見されてきた。目が赤いね。どうした？休んでないか？
2: このクソ特製のだね。我らは一週間も休んでないんだ。
3: ああ、そうですね。
5: こんばんは。

0: 験？
1: はい、死刑です。
0: 面倒だな。監獄の中で奴らを片付ければ良いではないか。
1: 角を買った。私は帝国大学法学部卒業です。
0: そうだ。
1: 融通きかない奴だと思われますね。
0: いや、そんなことはない。
2: 軍法に従ってこの戦争犯罪人を処理していただければ、
1: そうすれば自分の心も落ち着きます。
0: それでは君に処置を任せよう。
1: ありがとうございます。
0: 本部所長に任せ。

0: ういうことだ。
1: 畜生、奴らはまた来る可能性あるから警備を許可して。はい。
2: 打开投弹舱口。
3: 打开投弹舱口。
4: 投弹舱口准备完毕。
3: 投弹舱口准备完毕。
2: 拆除炸弹引擎。
3: 拆除炸弹引擎。
2: 接近投弹区域。
1: 火线拆除。
3: 引擎拆除。
1: 哎，なんでうちの爆撃機がここに来たの？
2: 到达投弹区域，准备。
3: 导航向，准备投弹。

0: 岩本さん、また起きちゃったの？あら、やだ。傷口の糸がほつれるよ。
1: 何でかやくさして戦場に戻らんだな。
0: こんな武士がいてくれて天皇陛下も感動なさるよ。
1: 薬買えるか。
0: はい、

0: 軍部は731加藤派遣隊が殲滅されたことに大変不満で、失ったのは全部航空生物加工さんのせいだ。俺は今悲しいんだ。懲戒席にも悲しんでもらわないと。
1: はい、わかりました。
0: なんか策でもあるの？
1: 桜三人組。
0: 桜三人組。
2: 这真是一首很美的曲。
3: 樱花，日本的国花，也叫做死亡之花。最美的时刻就是凋谢的时刻。
4: 日本国民怎么这么喜欢樱花？按亚洲人的说法，死亡之花是很不吉利的。
3: 这也是我。

0: さすがには優等生。
1: 先生ありがとう。より一層努力し、天皇陛下のために。
0: よし。
2: 先生、まだ任務はくださいよ。
0: 君たちが十分任務を果たした。ゆっくり休んでくれ。
2: 本当？
0: もちろん本当だ。騙したことないだろう。
2: よかった。南京でゆっくりしたことないわ。
1: 私たちは富士病でも行けるよ。
3: 中央デパートに買い物でも。
2: そう。
0: よし、さあ行ってくれ。ただし、夜7時前に持ってこい。岡村総司令閣下、夕ご飯をごちそうしていただくため。
3: はい、
2: はい、
3: はい。
4: 岩室さん、お帰りなさい。傷はまだダメでしょ。
5: 早めに戻って仕事せんとな。
4: はい。
2: 秋。岩本くん。
5: 秋か。
2: お久しぶりですね、岩本くん。嬉しいです。
6: お姉ちゃんどうしたの？
7: 知り合いでしょ。
6: 恋人だと思う。
7: バカ言うな。
8: 15歳のあの日に戻りてえや。あの時ずっと思ってた。どうしてお前が黙って立ち去ったのかって。俺なんか間違えたことしたかな。
1: ごめん。帝国のお呼びがあったため。岩本くん、
8: 今やって分かったよ。どうしてお前が黙って立ち去ったのか。俺たちが関わってる仕事は一緒だから。
9: 何すんだ。
10: 彼女の
9: 手はニラじゃねえんだ。来たらもう入ってこねえ。
10: お前見てやれよ。もういいだろ。
9: それでも日本人か。
10: 俺からも頼む。許してやってくれ。
9: 刀奪われて農林の恥だ。いやー、
10: そういうことはしたくねえ。
9: お前も武士だか。武士のやり方で勝負しよう。あっ、

0: 山本君、どうして歩きが早すぎる。
1: 川沿いに来て少し落ち着きたくて。
0: 変わってないね。
1: 日本の武士というか、正義感はあるべきじゃないのか。
0: もちろん。しかし中国人のために二人の日本人を怪我させて。
1: 中国人、本当に人でないのか。これは戦争だ。この戦争は幾千幾万もの人が死んでいった。中国人、日本人、多くの人が死んでいった。征服した者は征服された者のことを人として見てない。